itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Munisa Rosu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CTSP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavarik masiki dalarum ambele husikela nia mesakele uma dalarum am husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te anse ne mei rai te fali hati seluk maka. Anse e mei dabe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Ni e tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tau te hane ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hutu kena. E fali kalam kedua fali ne mei fatin tolu ne ba hutu kena. Usmana saira makawni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate. Kare dita futi bahangkar, hau bil lori bahang. Istana bayi dana ni ni laos dia mbah hansa bah ami firi katu sirat lah ya. Buat ni ami halu dana per hansa bah abang biru bela war sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru dana sirat ni bela kontak tuir fale. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan dia bersirat mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni ni uan ni hansa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam fale ni sirat ha mana ni uan ni hansa nega. Ada sin lenuk ni uan ni hansa ni. Ada protese ni di dia ni ni uan mat ide hansa ni.
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu fotilenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimara. Tuir mai itasirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Tune monse sira mai maun agri sira mai farm treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan itatu fotine tolun ne ne. Ne itatin sir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami ya ami falo Asuni bahor. Ye tobe atu hare ona rai ne kliano nene. Bele khalan ditma something sir me hare. Ya phale ansa mi hanu in leune makiren. Oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela to seman nori ita to fohan seda. Tir lo sira ne solution ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ne. Ita oto ta hatena mandia. Ha. Depois to len
0: Domingues Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiri tiha ne ba ma asa po Hira, loron hira, ami asa mai haridi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, mai mo sorti dia kira. Ami sir, sorti la dia kira, ami pindam fali mai hani. Ema mai natan fali. Ha, idane ma asa ba mine asa. Idane ma ba difisilu ba ledu kira ami protezi. Nebe hau nia jefon mani dit. Nebe samana sir ma hatit tok ba.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Okay, dek malu kovintis. Kini maka musika furak nebe husi belun sele sofereshon aba malu kovintis. Ita bana fatin kontinua ita nyau programa. He belun justing. Ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare. Joven barak lakwe kontribui bana sang mebe dala barak liu. Sejak kria konflitu iha nasang larang. Tur ita nia hare ne kauza lolos ne mai husi nebe.
1: Iya, tur hau ne observasaun nebe mak durante au halo bai konflitu. Joventu di barak kria konflitu ina saun ni larang, tur hau ne hare ne kauza lolos ne si nebe. Ia kria konflitu. Ita tenge hate ne kauza ne. Tamba saire ma ni halo problema. Nusa mak joventu di lakui kontribui ba desenvolvimentu, lakui apre.